0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: لا

خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے، مگر وہ جو مظلوم ہو، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

0: جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں،
1: اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا،
0: وہ بلا اشتباہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے، ہمیں خدا کو

ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا۔

اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا، غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔

0: لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں خدا نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔
1: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا
0: اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب۔
1: وَقَوْلِهِمْ

0: اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، خدا نے ان کو ملعون کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔
1: بل رفعه اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما،
0: بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔
1: وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا،
0: اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔
1: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا،
0: تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔
1: وہ

اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن

مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔
1: وَرُسُلًا

0: اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کیں۔
1: رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔
0: سب پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔

0: الْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
1: لیکن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو خدا ہی کافی ہے.
0: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا.
1: جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے.

0: لوگو، خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسله

اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔

تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔

لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔

0: پس جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔
1: یستف

0: اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام خدا تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احل

0: اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو، تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔
1: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام

0: اب.
1: مومنوں، خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں. اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو. اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے.

0: مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں. اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو, اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے, اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو, یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو. اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے.
0: یسألونک ماذا

تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

0: الْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی. اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا.

مومنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔

اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

اے ایمان والو، خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ

0: اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

0: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے, اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو. تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا عن قریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا.

0: اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔
1: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام۔

0: جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا.

تو بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔

0: وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔
1: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله

جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔

وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔

موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔

0: خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔

0: أقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
1: اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے.
0: انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین.
1: میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے.
0: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين.
1: مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا.

0: أخي فأصبح من النادمين.
1: اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے. کہنے لگا, اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. پھر وہ پشیمان ہوا.

اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا, یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے, اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا, اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا, اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں, پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں.

جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔

اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔

جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔

کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بتانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہ

اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گی جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ وقف

0: وهدى وموعظة للمتقين.
1: اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے.

اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔

اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو۔ تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ وَأَن

اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔

اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فتح

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے, سو قریب ہے کہ خدا فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے, پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے.

0: فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ.
1: اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے.

اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے، اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

0: تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں۔
1: وَمَن

اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا، اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔

0: اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔
1: وَإِذَا

0: کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: قل

کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہے۔

0: اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے۔
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔ لو

0: اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَلَوْ أَن

اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے. ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں.
0: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن

اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ قل

کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ لقد

0: ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔
1: واہ!

0: اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد

0: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔
1: افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔
0: تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: مل ما

مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں۔ دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔

0: کہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔
1: قل یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق

کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔

0: جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔
1: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون،
0: اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔

تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ولو

0: اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

0: اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 16ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، پچھلی نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بیرون مکہ دعوت اسلام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے کا تذکرہ چل رہا تھا۔ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ جیسا چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال، اب سات آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و علم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں جا کر رکے۔ یہاں دو جگہیں قیام کے لائق ہیں، ایک السیل الکبیر اور دوسرے زیما، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے۔ لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا تھا۔ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی، جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، ایک سورہ احکاف میں، دوسرے سورہ جن میں۔ سورہ احکاف کی آیات یہ ہیں، اور جبکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن پاک کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ، پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سورہ جن کی آیات یہ ہیں، آپ کہہ دیں، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئی، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدان جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقف ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں، ان کے بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد ہے، جو اللہ کے دائی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر کہیں اس سے پکڑے جانے سے بچ سکتے ہیں۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے، جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا ہے۔ اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا، اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر کوہ حرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، مطعم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا، تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکہ کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے اور اسے چوما، پھر دو رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار مسلمان بن گئے ہو، اور مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں وہ صحراؤں سے گزرے.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اتنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. A public service message by University of Central Punjab.
3: کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو. یہ ایک دھوکہ ہے. سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں. پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں. واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں.
4: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: एक नई पहचान एक नई लगन
4: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
5: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
5: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
4: जब मिलती है लगन
5: मेहनत
4: कामयाबी और खुलूस
5: तो बनती है यूसीपी की दुनिया आप सुन रहे हैं FM 92.6
4: सुनते रहिए
0: اسلام علیکم سامعین میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ محمود مخاطب ہوں آپ سے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا سے سامعین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسمارٹ گرڈز اور توانائی کے مؤثر انتظام پر ایک ایسا موضوع جو نہ صرف عالمی سطح پہ اہمیت اختیار کر چکا ہے بلکہ پاکستان کے توانائی کے بحران کے حل کے لیے بھی بہت ضروری ہے دنیا بھر میں اے آئی اور انٹرنیٹ آف تھنگز خود کا نظام توانائی کی بچت مؤثر تقسیم اور صارفین کی سہولت کے لیے انقلابی کردار ادا کر رہے ہیں اسمارٹ گرڈ ایک جدید نظام ہے جو بجلی کی فراہمی کو محفوظ کفایتی اور ماحول دوست بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے آج اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر ڈاکٹر محمد اتنان عزیز جو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں آپ توانائی کے انتظام اسمارٹ گرڈز اور اے آئی بیسڈ پاور سسٹمز کے شعبوں میں تحقیق اور تدریس کا وسیع تجربہ رہتے ہیں اور اس موضوع پہ کئی ریسرچ آرٹیکلز شائع کر چکے ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ اسمارٹ گرڈز کیا ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں اے آئی

0: کہاں زیادہ لوڈ ہے، کہاں کسی خرابی کا خدشہ ہے۔ اس طرح خرابیوں کا پتہ لگانا خودکار اور فوری ہو جاتا ہے، جس سے نظام زیادہ محفوظ، پائیدار اور مؤثر بن جاتا ہے۔
1: جی سر،
0: اب اگر ہم یورپ کے سمارٹ گرڈ کی بات کریں تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے آگے آنے والے خطوں میں شامل ہے، اور یورپی ممالک نے سمارٹ گرڈ کو اپنی توانائی پالیسی کا مرکزی حصہ بنایا ہے۔ جرمنی میں انرجی وینڈے نامی پالیسی کے تحت سمارٹ گرڈ ٹیکنالوجی کو قومی سطح پر اپنایا گیا ہے، جہاں رینیوبل انرجی جیسے سولر اور ونڈ پاور کو سمارٹ گرڈ کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ اسی طرح اٹلی، فرانس اور ڈنمارک میں بھی سمارٹ میٹرز، خودکار فالٹ ڈیٹیکشن سسٹمز اور ڈسٹریبیوٹیڈ انرجی ریسورسز کو سمارٹ گرڈ سے جوڑا گیا ہے۔ یورپ میں ان اقدامات کی بدولت نہ صرف توانائی کی بچت ہو رہی ہے بلکہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں بھی خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ اور اسی طرح انڈیا میں بھی کچھ پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اس میں نمایاں منصوبہ جو ہے وہ نئی دہلی میں NDMC سمارٹ گرڈ پروجیکٹ ہے، جس میں بجلی کے بلوں کی خودکار میٹرنگ، ریموٹ کنٹرول ڈسٹریبیوشن اور فالٹ کا خودکار تجزیہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بنگلور اور چندی گڑھ میں بھی پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں ان کے ذریعے گھریلو سطح پر سمارٹ میٹر نصب کیے گئے ہیں، جو اب پاکستان کے بھی کچھ بڑے شہروں میں نصب کیے جانے شروع کیے جا چکے ہیں۔
1: ایسے ہی ہے سر، اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا۔ سامعین سنتے رہیں FM 92.6 UCP کی دنیا کو۔

0: السلام علیکم سامعین، پروگرام منزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور منزل میں آپ ہماری کچھ ایسی شخصیات سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی، جنہوں نے اپنی اپنی لائف میں کچھ ایسی سٹرگل کر کے کچھ ایسی اکمپلشمنٹ کی ہوتی ہیں جن سے آپ اور میں سیکھ سکتے ہیں، اور ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ آپ کو محظوظ بھی کرتے رہیں، اور انٹرویو کے ساتھ ہم مزیدار میوزک بریک بھی لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس لرننگ کو اور انٹرٹینمنٹ کو ساتھ میں انجوائے کر سکیں۔ سامعین، بہت ساری شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو آپ میں ایک موٹیویشن کریٹ کرتی ہیں، ان کی باتیں، ان کے لائف سٹرگل، ان کے قصے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو آپ میں انسپریشن کریٹ کرتی ہیں۔ انسپریشن کا تعلق ہمارے ایک انٹرنسک سٹوری کے ساتھ ہے، اور وہ سٹوری جب اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں، اپنی سٹرگلز بتاتے ہیں، تو وہ ایسی انسپریشن کریٹ ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج ایسی ہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی لائف ایک پوری کی پوری انسپریشن ہے، وہ سارے پروسیس سے خود گزرے اور ایمرج ہوئے، اور ایمرج ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے پروسیسز کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو اپنی ٹریننگز اور اپنی کتابوں کے ذریعے لوگوں تک بھی پہنچایا۔ تو یہ اور بہت ساری باتیں ہم کریں گے۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں نوید مرزا صاحب۔ نوید مرزا، سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے یہاں اسٹوڈیو آ کے، یونیورسٹی آ کے؟
1: شکریہ بہت بہت، اینڈ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں اس ایڈیٹ یونیورسٹی میں آیا ہوں، اور سب سے میری ایک شیئر کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔
0: صحیح۔ تو محمد نوید مرزا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو کریئر ہے وہ بڑا ڈائیورسیفائیڈ ہے، مطلب آپ نے ایئر فورس میں بھی سرو کیا، آپ نے کارپوریٹ ٹریننگز میں بھی، آپ نے پھر آپ آتھر کے طور پر بھی اوارڈ وننگ آتھر ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے ہمیں، ہمارے سامعین کے لیے یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے، کہاں آپ کی پیدائش ہوئی، ارلی سکولنگز وغیرہ کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔
1: میں یہ بتاؤں گا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ پروفیشنلی ڈاکٹر تھے، ہارٹ اسپیشلسٹ، کارڈیولوجسٹ کہہ لیں، جو ان کی اسپیشلٹی تھی، اور وہ پارٹیشن کے ٹائم کی بات ہے، وہ پاکستان میں موجود تھے مگر ادروائز فیملی جو تھی وہ جلندھر سے بلونگ کرتے ہیں، تو وہ لاہور میں تھے اس وقت جب پارٹیشن ہوا، تو اس لیے انہوں نے اس وقت کوئی آرمی کی جاب، جیسے کہ کنگ ایڈورڈ سے وہ انہوں نے پڑھا، اس کے بعد فرسٹ جاب انہوں نے آرمی کو ایکسیپٹ کیا اور آرمی میں آ گئے۔ تو میرا اسی پیس برتھ، میری ان کے ساتھ اس سے لنکڈ ہے، کیونکہ جیسے وہ آرمی میں آئے ان کی پہلی پوسٹنگ تھی مری میں، مری سی ایم ایچ، تو میں پیدا مری سی ایم ایچ میں ہوا تھا۔ اچھا۔ مری میں بہت زیادہ، اس کے بعد وی ڈونٹ بلانگ ٹو مری، ویدر وائز آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور، میں سمجھتا ہوں کہ بلانگ، ہم زیادہ رشتے دار ہمارے لاہور میں ہیں۔
0: صحیح۔ ارلی سکولنگ وغیرہ کہاں سے؟
1: جی، ارلی سکولنگ، اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے فوج میں یا آرمی میں جب آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی پھر موومنٹ ہوتی رہتی ہے، تو مجھے ارلی سکولنگ صرف یاد، جو مجھے جہاں تک میں بھی میموری جاتی ہے، وہ ہے جب وہ میڈیکل اپنے ایڈوانس ڈگریز کرنے کے لیے یو کے سارے ہمارے ڈاکٹر جاتے ہیں، تو وہ بھی گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ گلاسکو ایک نارتھ اسکاٹلینڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ مجھے ارلی اسکول ایک دو سال مجھے بس تھے، تین سال میں کیا وہ مجھے یاد ہے کہ وہ لنڈن اور گلاسکو میں تھے۔ پھر ہم پہلی پوسٹنگ ان کی ہوئی جیلم کنٹونمنٹ، سی ایم ایس جیلم، تو وہاں پہ ایک یہ مشنری اسکول جس طرح کانوینٹ اسکولز ہوتے ہیں، تو کانوینٹ پریزنٹیشن کانوینٹ، تو شروع کے کچھ سال، دو سال وہاں پہ پڑھا، پھر ملتان پوسٹنگ ہو گئی، تو دو دو سال کا ان کا پیریڈ ہوتا تھا، پھر ملتان میں جا کے پھر وہ ایک آرمی کی ایک کنٹونمنٹ کالونی تھی وہاں پہ، مجھے یاد ہے، تو ایک تھا فرینچ مشنری اسکول، لاسال ہائی اسکول، تو پھر لاسال ہائی اسکول میں مجھے یاد ہے کہ ایک دو سال میرے وہاں گزرے، پھر ان کی پوسٹنگ آرمی سے ایئر فورس میں ہوگی۔
0: اچھا۔
1: وہ چلے گئے پی ایف بیس مورے پور، اس وقت ہوتا تھا جو ہاکس پے اور اس کے قریب، کراچی کے لوگ جو ہیں جانتے ہوں گے، وہ مسرور بیس بن گیا کیونکہ بیس کمانڈر تھے ان کے نام پہ، وہ بیس کا نام ہے، تو وہاں جو ایک اسکول تھا پی ایف ماڈل اسکول، وہاں مجھے داخلہ ملا، تو وہ سمجھے کہ سیونتھ اور 65 وار کا زمانہ تھا، تو ہم نے برائٹ وار ہم نے وہیں ایکسپیرئنس کی ایٹ دا بیس، بہت ایک اسٹریسفل پیریڈ تھا پاکستان کے لیے بھی ادر وائز آلسو، 65 کی وار۔ تو پھر 66 میں میرے والد صاحب نے، کیونکہ میں کچھ ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی، تو ہمیں 8th کلاس میں کیڈٹ کالج حسن عبدال میں ہمارا ایڈمیشن، میرا ایڈمیشن ہو گیا، تو وہاں پہ پھر میں چلا گیا فرام 66 ٹو 71، تو سمجھیں کہ کالج کے زمانے تک یہ میرا تھا ایک تعلیمی سفر۔
0: تو جو ایک

0: دا آواز دے دا لاہور، دا آواز دے دا یو سی پی، نو آو رہی ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: جی سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں محمد نوید مرزا صاحب سے، اور ان سے جان رہے تھے ان کی لائف کے بارے میں، ارلی سکولنگ اور کس طرح یہ ایئر فورس جوائن کی۔ اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم پوچھیں گے کہ کیا ایسی موٹیویشن تھی جو کہ ان کو ایک بک کی طرف لے کر آئی، اور وہ جو بک میں انہوں نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ بڑا ایک یونیک کانسیپٹ ہے، جس کو پریچ کر رہے ہیں اور لوگ سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں۔ تو نوید صاحب، آپ نے اپنی پوری لائف جس طرح ہمارے ساتھ ڈسکس کی، تو بک رائٹنگ کی طرف کس طرح سے آئے، اور خاص طور پہ آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے، مینشن کیا اپنی کتاب میں، میں چاہوں گا کہ وہ آپ ہمارے سامعین سے شیئر کریں۔
2: تو وہ ایئر فورس کی لائف کے بعد کا جو سفر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو اسی کا جو اب سمجھیں گے کلمینیشن ہے یہ، جو جی بھی ابھی میں جس سٹیج پہ پہنچا ہوں کہ بک میں نے شیئر کیا۔ لیکن اس زمانے میں جو پہلے میں 90s میں جب کینیڈا ہم چلے گئے تھے، لیکن اس کا ابتدا اس لیے کہتا ہوں کہ میرا جو بیس تھا نا وہاں پہ، مجھے ایک اور لائف کو، اپنے آپ کو سیلف ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ کہہ لیں، اس کو مجھے اہمیت اس کی پتہ چلی۔ باہر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس بھی جب چلے جاتے ہیں، یا مڈ لائف کرائسس جس کو کہتے ہیں، بیچ میں مڈ لائف لوگ، پیپل وانٹ ٹو چینج، تو چینج ہم کرنے کا آسان نہیں ہوتا نا لوگوں کے لیے، وہ کمفرٹ زون میں چونکہ ہوتے ہیں، وہ کمفرٹ زون سے ہمیں نکلنا ہوتا ہے۔ تو میں بھی اسے ہمیں تو فورس کر دیا نا اپنے آپ، کمفرٹ زون میں ایک باہر چلا گیا۔ اب مجھے پتا تھا وہاں پہ ایک توکل اور فیتھ کا جو ایلیمنٹ تھا، اور یقین کا جو صحیح معنوں میں لائف میں ہم سنتے ہیں، ہم کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں لائف کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے نا، وہ ہوتا ہے جب آپ ایڈورسٹی ہو یا مشکل حالات میں ہوں یا آپ کے، تو وہ میرا پیریڈ اس وقت ایک قسم کا سٹارٹ ہو گیا تھا جب میں نے ایئر فورس چھوڑی، کیونکہ ایک سٹریسفل سچویشن میں آ گیا تھا، جاب تھے نہیں، اوپر نیچے اکانومی بہت ڈاؤن تھی، فیملی میری پوری ساتھ تھی، میری تین بیٹیاں تھیں، مطلب ایک بہت ایک سمجھیں کہ سٹریسفل ٹائم تھا۔ لیکن فیتھ کا ایک ایلیمنٹ تھا جو میں نے کہا بہت امپورٹنٹ ہے، یو ہیو ٹو گو بائی فیتھ ناٹ بائی سائٹ۔ اگر آپ کو جو چیز نظر نہیں آتی، کئی دفعہ اس کے بیونڈ ہی آپ کو خوبصورتی ہوتی ہے، تو وہی میرا بھی وہی سچویشن تھا۔ پھر اس کو ٹائم، مطلب آپ سمجھے اس کو لے جائیں اباؤٹ 17 ایئرس اہیڈ لائف کو، تو وہ ایک پروسیس اسٹارٹ ہو گیا تھا کہ مجھے امپورٹنس اس کی مجھے پتا تھی۔ لیکن 2019 میں ایک چائنا کے ساتھ ہم پروجیکٹ کر رہے تھے، تو وہ لانگ فلائٹ تھی، اس میں ایک بلڈ کلاٹ ٹانگ سے چلا، کیونکہ میں موومنٹ زیادہ نہیں تھی، تو وہ کہتے ہیں پلمری ایمبولزم ان میڈیکل ٹرمس۔ تو وہ میرا دو دن بعد مجھے اس کا احساس ہوا، وہ رنگ لنگس کو بالکل وہ کر دیتا ہے بلاک، تو بہت خطرناک بیماری ہے، اس میں آپ کو ٹائم بھی نہیں ملتا، کہتے ہیں انسٹنٹلی پرابلی اونلی 5 بہت کم چانس ہوتا ہے آپ کو سروائیو کرنے کا۔ تو وہ وہاں پہ مجھے ایسے محسوس ہوا، سیڑھیاں میں چڑھ رہا تھا جو آفس میں ورک اپنے کام پہ گیا، تو پھر نیکسٹ ڈے ان فیکٹ میں رات پتہ نہیں کیسے میں نے گزارا، لیکن نیکسٹ ڈے مجھے پتا تھا یہ سانس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو آپ، اور سڈنلی ایک دم چینج ہوا تو سم تھنگ از سیریس۔ میں اس کو، مجھے یہ لیسن مجھے ملا تھرو دیٹ پرسنل ایکسپیرئنس۔ بٹ ہاسپٹل وہ اتفاق تھا، میں ہوٹل میں تھا، اگر وہاں ہو جاتا وہ سروائیول ریٹ اس کا نہیں ہوتا، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو میں ایمرجنسی روم میں تھا، جو ڈاکٹر میرے ساتھ آلموسٹ وہیں تھا، میرا ٹیسٹ ہو چکا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس نے ہارٹ میرا روک دیا۔ تو پھر 15-20 منٹ یا 10 منٹ جتنا بھی پیریڈ ہے وہ انہوں نے ریوائیو کیا، بٹ دیٹ واز اے ڈیفائننگ مومنٹ، جس میں لائف واپس آنا، میری فیملی ظاہر ہے وہ وہاں نہیں تھے، اور دوسری طرف میرے پیرنٹس یہ بھی فوت ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے ہی، تو مطلب ایک بڑا اسپرچول سی ایک بہت ایک شاکنگ ایک مومنٹ ایسا تھا کہ لائف کی فریجلٹی، لائف کی ایک انسٹنٹ چینج ہونا اور سب کے لیے، تو وہ اتنا ایک، اور ہم اتنا دنیا میں ہم سوچتے ہیں لیکن ایک لمحے میں آپ کا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میری جو رائٹنگ جو میں لکھنا چاہ رہا تھا اس کو میں نے ڈائریکشن تھوڑا سا فیتھ کو میں لکھنے پہ اوائڈ کر رہا تھا، تو میں نے اس کو پھر ہیڈ آن اس کو میں نے فیس کیا، میں نے کہا لیٹ می رائٹ آن دس سبجیکٹ بیکاز دس از امپورٹنٹ۔ پھر میں نے الٹیمیٹلی کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ ہو گیا،
1: تھوڑا ٹائم بھی مل گیا آپ کو۔
2: جی جی۔
1: اچھا سر، پور یقین کی عادت، یہ آپ کی بک ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اور انگلش میں سر اس کا کیا ہے؟
2: اس کا ہے فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ۔
1: فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ، تو کیا اس میں آپ کا میسج کیا ہے اس بک میں؟
2: اس کا سب سے پہلے میرا چیپٹر اسی میں وائی فیتھ ہے، اس میں لنک کرتا ہوں اپنے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کا، کہ اس نے میری لائف کے لیے کس طرح اس نے ڈیفائن کیا کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ کیسے میں جڑ سکتا ہوں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وہی ہماری ایک ریڑھ کی ہڈی تو وہی ہے، باقی ہم اپنے آپ کے لائٹ ٹائٹل لیبل جو مرضی دے دیں، اینڈ آف دا ڈے اگر آپ فرسٹ لیٹر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرسٹ لیٹر کو اگر ہم انٹرنلائز نہیں کرتے، اپنی لائف کے ساتھ لنک نہیں کرتے، تو پھر اس کا میرے خیال میں وہ بےمانی ہے. تو میں نے اس لیے اس کو فیتھ کا جو آسپیکٹ تھا اس کو لے کے میں نے تھوڑا سا اپنے ایک اسپرچل کانسیپٹ، اس طرح کہ کنیکشن کیسے ہمارا ہوتا ہے، اب ہم کیسے کنیکٹ، دعائیں ہم مانگتے ہیں لیکن جب تک ہم اپنے سائیکی کو کنیکٹ نہیں کریں گے، وہ سوچ سے نہیں کنیکٹ کریں گے اور اپنے ایک لمحات میں ویدر تھرو کریشن کون ہے، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں ساری آپ کی سمجھیں گے نیچرل بیوٹی اور آسمان، اور مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں سارے یہی مینشن کرتا ہے ہر چیز میں کہ آپ کنیکٹ کریں گے اللہ کے ساتھ میرے ساتھ اگر آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے سوچیں گے، اور ایک میں انسانوں کو بھی اسی طرح دیکھتا ہوں. تو وہ میرا ایک ایسا مومنٹ تھا کہ جس میں کہ کلیئر ہو گیا کہ سائنس اینڈ فیتھ کا کلیش نہیں ہے، سائنس از اونلی موونگ ٹوورڈز دی ڈسکوریز دیٹ دے آر وچ ول ٹیک ٹائم، مگر ہم صرف سائنس کے بیس پہ ہم فزیکل لیول پہ لیتے ہیں، تو ایک اسپرچل لیول تو ہے، وی آل نو کہ ایک اللہ ہے، کنیکشن ہے وہ اسپرچل، تو وہ ایک بڑا ایک اسٹڈی جب اس کو تھوڑا سا میں کیا، تو میں نے اسی لیے فیتھ کو اس ریالٹی سے لنک کر دیا جو کہ آپ کی ریالٹی، اینڈ اکاؤنٹیبلٹی از اے ویری پارٹ آف دیٹ ریالٹی، اینڈ ناٹ جسٹ ان مومنٹس آف وین وی آر ان دا ریچولسٹک پریئرز، بٹ اس کو ریچولسٹک بیونڈ بنانے کے لیے ہمیں اپنے ایکچولی معاملات میں ہم نے لنک کرنا ہے.
1: اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ کانسیپٹ تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا کہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، آپ نے خود کتنی بار اس کانسیپٹ کو، ان جو دو کانسیپٹ ہیں جو کہ ڈفرینٹ نظر آتے ہیں لیکن ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کتنی دفعہ آپ نے اپنے ریئل لائف ایکسپیرینسز میں یہ ایکسپیرینس کیا کہ کس طرح آپ کی لیڈرشپ اسکلز میں فیتھ کا جو تعلق ہے اس نے
2: انکارپوریٹ کر، کس کی بات کر
1: جی لیڈرشپ اور فیتھ کی؟
2: اچھا اچھا یہ سیپریٹ نہیں ہے ایکچولی لیڈرشپ جب آپ اسٹڈی کریں، تو میں نے اسی لیے اس کو لنک کیا تھا فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ کو، میں نے کہا کہ ہو آر دا فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ، اگر میں دیکھوں تو ایگزامپلس کون ہیں، تو جب ہم اپنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھتے ہیں اور دوسرے پروفیٹ کی، تو میں نے اس بک میں بڑا بریفلی فیتھ کے حوالے سے حضرت ابراہیم سے اسٹارٹ کیا، پانچ پیغمبر، کیونکہ وہ ایک تو ہمیں جوڑتا ہے 85% لوگوں کے ساتھ، 70% دنیا کی لوگوں کے ساتھ، کہ آپ ان کو بھی ہم درود بھیجتے ہیں، ان پہ بھی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ تو پھر دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ تو ایک لوکل ہے نا، یہ تو ساری پولیٹیکل ہیں. تو جو فیتھ ہمیں کہتا ہے حضرت ابراہیم سے لے کے ہمارے پروفیٹ اور بیچ میں جتنے بھی پیغمبر ہیں،
1: بالکل،
2: لیکن اب ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ فیتھ اللہ کی جو وننس ہے، یونٹی ہے، دیٹ واز دیئر پرپز، دا بگیسٹ پرپز جو مجھے سمجھ آتی ہے قرآن میں پڑھ. تو اس لیے فیتھ امپاورڈ لیڈر کا جب میں نے کانسیپٹ ڈیسائن ہو گیا، میں نے کہا 100% فیتھ امپاورڈ لیڈر ہمارے پیغمبر ہیں، اس کے بعد ان کی لائف اسٹرگل، حضرت عیسیٰ کی لائف اسٹرگل، حضرت موسیٰ کی لائف اسٹرگل، اور حضرت ابراہیم اور یہ جو ہیں، اور حضرت داؤد ہیں جن کو جیوز کے وہ بہت بڑے پیغمبر ہیں، تو ان کی لائف میں جو چیزیں ہوئیں جو فیتھ کو لے کے وہ آگے بڑھے، اور جو ان کی سکسیسز ہیں، فیلئرز ہیں، اور لک، مطلب ان کا پرپز ہی فیتھ تھا، ان کا پرپز ہی اللہ سے جوڑنا تھا، تو وہ بڑا ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی کوالٹیز کو آزما اپنے اندر اس طرح کریں، ان کو اپنے لائیں. پھر دوسرے جو لیڈرز ہیں، اب تک قائد اعظم محمد علی جناح یا پورے انڈیا سب کانٹیننٹ میں گاندھی کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے، بہت بڑے لیڈر ہیں وہ دنیا بھر کے لیے، ان کا مارٹن لوتھر کنگ کا بہت ان کا امپیکٹ ہے یو ایس میں فور بلیکس کو، ان کو ایک ریکگنیشن دلانے کے لیے، اور اسی طرح اور بہت سے اس طرح کے لیڈر ہیں، نیلسن مینڈیلا، بہت ہی مطلب بہت سخت ٹائم تھا، انہوں نے فیتھ پہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کاز کے لیے اپنے وقف کر دیا.
1: اچھا نوید صاحب بڑی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں، لیکن اس گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ ہے وہ، کیونکہ ہم میں سے جو اس وقت بہت سارے ہمارے لوگ ایسے سن رہے ہیں جو کہ ایک کامن پیپل ہیں، تو کامن پرسن جس نے 9 to 5 جاب کر رہی ہیں، جو اپنی لائف میں ہیں، یا ہاؤس وائفس ہمیں سن رہی ہیں اس وقت، یا ایسے کچھ لوگ سن رہے ہیں جن کی بڑی پیٹ جاب ہے وہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں, جن جو اتنے زیادہ ایمبیشیس نہیں ہیں, تو ان میں یہ جو کانسیپٹ ہے فیتھ کا اور لیڈرشپ امپاورمنٹ کا, تو وہ اس کو ان کے لیے یہ کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے, یا یہ صرف یہ لیڈرز کے لیے ہے؟
2: لیڈر تو پھر میں تو اس کو میں نے اس طرح ڈیفائن کیا بک میں کہ ہم سب لیڈر ہیں. میں نے صرف یہ نہیں کہا ریلیجیس لیڈر ہیں یا پولیٹیکل لیڈر ہیں تو
1: یا کارپوریٹ لیڈرز ہیں
2: یا کارپوریٹ لیڈرز ہیں. کچھ لوگ صرف لیڈرشپ کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ ہے ایک ورژن ہے جو صرف لمٹ کر دیتا ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے لیڈر ہم سب, کیونکہ ہماری اپنے معاملات میں ہمارا ایک سرکل آف انفلوئنس ہے, اس میں ہمارے بھائی بہن ہیں, پیرنٹس ہیں, کئی دفعہ اس سے آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں, تو اس میں تو ہر ایک نے ایک انفلوئنس کرنا ہے. آپ کی باتوں سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں, آپ کے بچے انفلوئنس ہوتے ہیں, آپ کے دکاندار سے آپ کوئی دکان لے رہا ہے اس کو آپ اچھی باتیں کر دیں تو وہ آپ ایک انفلوئنس ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے معاملات جو ہیں اس میں تو آپ لیڈر ہیں, ہر ایک لیڈر ہے. آپ کی اپنی ذات کو آپ نے امپروو کرنا ہے اور وہی زندگی کا مقصد ہے, کیونکہ اپنے آپ پوٹینشیل جو بھی آپ کی جاب لمیٹیشن ہے کہ آپ کی محدود اگر آپ کا ہے, لیکن اس میں بھی اگر آپ بہتر ہوتے جائیں گے روز تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو آٹومیٹکلی وہ فیتھ والا ایک ایلیمنٹ آتا ہے, آپ کو آپ کی لائف میں امپروومنٹس لازمی آئیں گی.
1: بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر وہ ہاؤس وائف ہیں یا کوئی پیٹ جاب کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, ہم اپنی ذات میں ایک لیڈر ہیں اور یہ لیڈرشپ سکلز اور جو لیڈرشپ کریکٹرسٹکس ہیں یہ ہماری روزمرہ ضرورت میں بہت کام آتی ہیں. تو پروگرام میں اس وقت وقت ہے ایک میوزک بریک کا, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بک کے کانٹینٹس کو ہم کوشش کریں گے تھوڑا بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ جو سامعین اس وقت ہمیں ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں یا ہاؤس وائفز ہیں یا ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ کسی بھی ذریعے سے ہماری اینڈرائڈ اور آئی او ایس ایپ کے ذریعے یا آپ اپنے موبائل ڈیوائسز سے جس بھی ذریعے سے آپ ہمارے یہ پروگرام سن رہے ہیں, تو آپ کو ایک ہم فاسٹ رن کروائیں گے بک سے تاکہ آپ اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال میں لا سکیں اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک، آپ سن رہے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ ہم بات کریں اسپورٹس جرنلزم پہ، ان کے مسائل کے بارے میں، اور ہم ان کے حل پہ بھی بات کریں گے۔ ولید، میں نے جتنا آبزرو کیا ہے کہ اسپورٹس جرنلزم کے اندر، خاص طور پر پاکستان کے اندر، اتنی ریپرزینٹیشن نہیں ہے۔ بینگا میل، آپ کیسے دیکھتے ہو ان سب چیزوں کو؟
2: بالکل، آپ نے درست پوائنٹ اٹھایا میڈیا کا، اور میڈیا ہاؤسز میں جو ہے وہ خواتین کی نمائندگی ہوتی ہے، اور ایک حد تک ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رپورٹنگ سیکشن میں نہیں جاتی خواتین، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل کی جو ہماری ینگسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چوک پہ کھڑے ہو کے مائک پکڑ کے اور بتا رہے ہوں گے تو شاید

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
3: نمبر 1 ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: عالمی ادارہ صحت کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق 2.2 بلین افراد آنکھوں کے مسائل سے دوچار ہیں۔ سوجی ہوئی لال آنکھیں، مسلسل سر درد، آنکھوں میں درد، تیز روشنی کا چپنا، چیزوں کا ڈبل اور دھندلا دکھائی دینا بینائی کی کمزوری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ایسی علامات کی صورت میں بالکل لاپرواہی نہ برتیں اور فوراً قریبی ہسپتال سے اپنا معائنہ کروائیں۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: 92.6 بوریت کو بھگا دو۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے۔ جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں۔ ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔

0: کچھ جال ساز آپ کو فری سم کارڈ، مفت فون کنیکشن یا راشن کا لالچ دے کر آپ کے فنگر پرنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قیمتی ڈیٹا غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا فنگر پرنٹس دیتے ہوئے محتاط رہیں۔ اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سموں کی تعداد جاننے کے لیے شناختی کارڈ نمبر 668 پر ایس ایم ایس کریں یا www.cnic.sims.bk پر چیک کریں۔
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

0: اسی طرح انڈیا میں بھی کچھ پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اس میں نمایاں منصوبہ جو ہے وہ نئی دہلی میں این ڈی ایم سی اسمارٹ گرڈ پروجیکٹ ہے، جس میں بجلی کے بلوں کی خودکار میٹرنگ، ریموٹ کنٹرول ڈسٹریبیوشن اور فالٹ کا خودکار تجزیہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بنگلور اور چندی گڑھ میں بھی پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں ان کے ذریعے گھریلو سطح پر اسمارٹ میٹر نصب کیے گئے ہیں، جو اب پاکستان کے بھی کچھ بڑے شہروں میں نصب کیے جانے شروع کیے جا چکے ہیں۔
1: ایسے ہی ہے سر، اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا۔ سامعین سنتے رہیں FM 92.6 UCP کی دنیا کو۔

0: ان کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے موبائل فون، کمپیوٹر یا وائس کمانڈ کے ذریعے.
1: جی
0: اب آپ انہیں ڈیوائسز کے تھرو ان آلات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اسمارٹ ہوم نہ صرف یہ سہولت فراہم کرتا ہے بلکہ توانائی کی بچت میں بھی مدد دیتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ بچت کیسے ہوتی ہے. تو یہ ڈیوائسز کمرے کے درجہ حرارت کو خودکار طور پر کنٹرول کرتی ہیں. جب ٹمپریچر مطلوبہ سطح پر آ جاتا ہے تو یہ خود ہی اے سی یا ہیٹر کو بند کر دیتی ہیں،
1: جی،
0: جس سے بجلی کی بچت ہوتی ہے. اور اس کی ایک بہترین مثال گوگل نیسٹ ہے، جو دنیا بھر میں گھروں کو زیادہ توانائی مؤثر بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے یہ اسمارٹ ایل ای ڈی لائٹس کا ہے، کہ روایتی بلب کے مقابلے میں بجلی بھی کم خرچ کرتی ہے، زیادہ دیر تک چلتی ہے، اور سینسرز کی مدد سے صرف اس وقت جلتی ہے جب ضرورت ہو. اگر کمرے میں کوئی موجود نہ ہو تو لائٹس خود بخود بند ہو جاتی ہیں. تیسرا اہم نقطہ انرجی ایفیشنٹ ڈیوائسز کا ہے. آج کل انورٹر اے سی، انورٹر ریفریجریٹر اور انورٹر واشنگ مشین توانائی بچانے میں بہت مددگار ہیں.
1: جی سر،
0: انورٹر اے سی مسلسل کمپریسر چلانے کی بجائے درجہ حرارت کے مطابق اس کی رفتار کو کم یا زیادہ کرتا ہے، جس سے بجلی کا خرچ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح انورٹر ریفریجریٹر میں بھی کمپریسر وقفے وقفے سے نہیں چلتا بلکہ مسلسل رفتار سے چلتا رہتا ہے، جو بجلی کی بچت اور ڈیوائسز کی لمبی عمر کا باعث بنتا ہے. چوتھا طریقہ ہے اسمارٹ ڈیوائسز کا، جیسے گوگل ہوم یا امیزون ایکو. اس کا استعمال، جنہیں آپ وائس کمانڈ کے ذریعے چلا سکتے ہیں، یہ ڈیوائسز آپ کی روٹین کو سمجھ کر بجلی کے آلات کو خود ہی آن اور آف کرتی ہیں. پانچواں ذریعہ ہے ٹائمرز اور ریمائنڈرز کا. آپ اپنی ڈیوائسز کو خاص اوقات کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ واشنگ مشین یا اوون کو ایسے اوقات میں چلانا جب بجلی سستی ہو یا جب آپ کی توانائی کی کھپت کم ہو. اب پاکستان میں بھی سولر ہوم سولوشنز تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں. سولر پینلز کے ذریعے آپ دن کی روشنی میں بجلی پیدا کر کے اپنے اسمارٹ سسٹمز کو چلا سکتے ہیں.
1: ایسا ہی ہے سر،
0: یوں آپ اپنے بجلی کے بل میں خاطر خواہ کمی بھی لا سکتے ہیں.
1: اگر سر ہم اسمارٹ گرڈ کا امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو اس میں ہمیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
0: اس میں جو بنیادی چیلنج ہے وہ بیسک انفراسٹرکچر کا ہے، کہ اس کی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کمی ہے. ہمارے ملک میں زیادہ تر علاقے اب بھی پرانے سسٹمز پر چل رہے ہیں. ان سسٹمز کو جدید اسمارٹ گرڈ میں تبدیل کرنا ایک مشکل اور وقت طلب عمل ہے. اس لیے نئے آلات، سینسرز اور کمیونیکیشن نیٹورکس درکار ہوتے ہیں، جو فوری طور پر دستیاب نہیں ہوتے. دوسرا بڑا مسئلہ مالی وسائل کی کمی ہے. اسمارٹ گرڈ کی تنصیب کے لیے بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. نئے سسٹمز، تربیت، آلات اور انفراسٹرکچر کی تبدیلی، یہ سب کچھ حکومت اور نجی اداروں دونوں کے لیے مالی دباؤ پیدا کرتے ہیں. تیسرا اہم چیلنج ماہر افرادی قوت کی کمی ہے. اسمارٹ گرڈ ایک پیچیدہ ٹیکنالوجی ہے، جس کے لیے انجینئرس، آئی ٹی ماہرین اور سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے اور اس پر کام کرنے والے افراد کی تعداد خاصی محدود ہے. اس خلا کو پل کرنے کے لیے تعلیم اور ٹریننگ پروگرامز کا آغاز ناگزیر ہے. چوتھا اور نہایت اہم چیلنج ڈیٹا سیکیورٹی اور سائبر حملوں سے تحفظ ہے. چونکہ اسمارٹ گرڈ میں بے شمار سینسرز اور انٹرنیٹ پر جڑی ڈیوائسز شامل ہوتی ہیں، اس لیے سائبر حملوں کے لیے ایک آسان ہدف بن سکتا ہے. اگر کوئی ہیکر اس نظام کو متاثر کر دے تو بجلی کی سپلائی میں شدید خلل پیدا ہو سکتا ہے، جس سے قومی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں جدید سائبر سیکیورٹی سسٹمز اور مضبوط پالیسیوں کی ضرورت ہے. پانچواں اور ایک اہم چیلنج یوزر ایکسیپٹنس کا ہے. یہ کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کے کامیاب نفاذ کے لیے عوام کا اعتماد اور قبولیت بہت ضروری ہے.
1: جی،
0: چونکہ اسمارٹ گرڈ خودکار نظام پر کام کرتا ہے اور اس میں بلنگ، بجلی کی تقسیم اور نگرانی کے جدید طریقے شامل ہوتے ہیں، اس لیے صارفین کو اس کی افادیت اور فوائد سے آگاہ کرنا ضروری ہے. اگر لوگ اسمارٹ گرڈ کو قبول نہ کریں یا اسے پیچیدہ سمجھیں تو اس کا مؤثر نفاذ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اس کی لیے آگاہی مہمات اور صارفین کی تربیت پر کام کرنا ہوگا.
1: ایسا ہی ہے سر. اچھا سر، اسمارٹ گرڈ جو ہے یہ بڑے شہروں میں تو پاسبل ہے کہ ہم اسے امپلیمنٹ کرا لیں، از دیئر اینی پاسبلٹی کہ اربن ایریاز میں بھی ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں؟
0: جی، نارملی تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اسمارٹ گرڈ جو ہے صرف بڑے شہروں کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں اس کا اطلاق نہ صرف ممکن ہے بلکہ یہ ان علاقوں کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہے. دیہی علاقوں میں بجلی کی فراہمی میں مسلسل مسائل رہتے ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ، کبھی کم وولٹیج اور کبھی مہینوں بجلی کی مکمل بندش. ان مسائل کا پائیدار حل مائکرو گرڈ کی صورت میں سامنے آتا ہے. مائکرو گرڈ ایک چھوٹے پیمانے پر کام کیا گیا خود مختار بجلی کا نظام ہے جو کسی بڑے پاور گرڈ پر انحصار کیے بغیر مقامی سطح پر بجلی پیدا کرتا ہے, ذخیرہ کرتا ہے اور پھر تقسیم کرتا ہے. یہ خاص طور پر ان علاقوں میں کارآمد ہوتا ہے جہاں مرکزی بجلی کا نظام پہنچانا مشکل یا مہنگا ہو. مائکرو گرڈ میں عام طور پر شمسی توانائی, ہوا سے پیدا ہونے والی توانائی اور بیٹری اسٹوریج کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر حکومت اور نجی شعبہ مل کر دیہی علاقوں میں چھوٹے پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں تو مقامی سطح پر بجلی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی ہے. اس سے نہ صرف زرعی شعبہ مضبوط ہوگا بلکہ چھوٹے کاروبار اور تعلیمی سرگرمیاں بھی فروغ پائیں گی.
1: ایسا ہی ہے سر. سر, عام صارفین اسمارٹ گرڈ اور توانائی میں کی بچت میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
0: یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بجلی صرف پیدا کرنے والی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ صارف اور ہر گھرانے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قیمتی وسیلے کا دانش مندانہ استعمال کرے. سب سے پہلا قدم گھروں میں انرجی ایفیشنٹ آلات کا استعمال ہے. ہم سب کو چاہیے کہ روایتی بلب کی جگہ ایل ای ڈی بلب استعمال کریں کیونکہ یہ کم بجلی میں زیادہ روشنی دیتے ہیں. اسی طرح توانائی بچانے والے پنکھے اور اسمارٹ تھرموسٹیٹس بھی بجلی کی بچت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسمارٹ تھرموسٹیٹس گھر کے اندر درجہ حرارت کو خودکار طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں اور غیر ضروری کولنگ یا ہیٹنگ سے بچاتے ہیں. دوسری بات بجلی کا ضیاع روکنا ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر غیر ضروری طور پر پنکھے, لائٹس اور چارجر چلتے رہتے ہیں. ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہمیں اپنے گھر کے ہر فرد کو یہ سکھانا ہے کہ بجلی کا بے جا استعمال نہ کریں.
1: ایسے ہی ہے سر.
0: تیسری بات نیٹ میٹرنگ ہے کہ اگر آپ گھر میں سولر سسٹم نصب کر لیتے ہیں تو آپ اس سسٹم کو نیٹ میٹرنگ کے ذریعے قومی گرڈ سے جوڑ سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے سولر پینلز اضافی بجلی پیدا کریں گے تو وہ واپس گرڈ میں شامل ہو جائے گی اور نہ صرف آپ کا بل کم ہوگا بلکہ پورے علاقے کو فائدہ پہنچے گا. اور اب یہ بھی ایک تیز رفتاری کے ساتھ پاکستان میں بھی امپلیمنٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے.
1: سر, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا. سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کے بعد.

0: which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: نشه که مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے
3: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے
2: نشہ ایک مرض علاج ممکن
4: لاہور's number one radio station FM 92.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.